פצוע. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבור.

הצבעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: что происходит на данном этапе. Янина, светлая ей память, была убита в прошлую пятницу. Никто не связался с семьей, и только спустя 5 дней ее единственная семья, мама в Беларуси, получила это сообщение через консульство в Беларуси. И она, конечно же, была в ужасе. Через подруг Янины, которые живут здесь, в Израиле, они связались с нами. С тех пор я сопровождаю ее и помогаю ей со всем необходимым. А это очень, очень большие проблемы в работе с властями, ну и так далее. Майер гашт באותו רגע, עד כמה זה הזכיר לך את הטרגדיה האישית שלך?
1: זה קרה לי את הלב, זה עדיין קורה לי את הלב. תחשוב שהיא בעצם קיבלה את ההודעה ממש אתמול. היא בתוך האבל, היא רוצה את הבת שלה לידה, היא רוצה לקבור אותה לידה, היא רוצה את התינוק. התינוק רק בן חודשיים, שמו אותו באומנה, והיא אומרת, לי, אני רוצה לגדל אותו. וזה כל כך מחזיר אותי אחורה למקרה שגם קרה לנו, גם הייתה תינוקת קטנה, בת 8 חודשים, וברור שמהרגע הראשון אנחנו לקחנו אותה וטיפלנו בה, ואני לא יכולה לדמיין מה שעובר על אנה, אמא של ינינה זיכרונה לברכה, שהיא לא רואה את הילד, הוא לא נמצא איתה, היא לא יודעה אפילו איפה הגופה של הבת שלה, לא הייתה הלוויה, היא ביקשה לקבור את הבת שלה ליד סבתא בבלרוס, של הסבתא היהודיה, והיא רצה שגם ינינה תקבר לידה, ואמרו לה בקונסוליה שהיא לא יכולה, אמרו לה רק הבן זוג מחליט, כלומר הרוצח מחליט איפה היא תקבר, והוא רוצה לקבור אותה בישראל. היא סיפרה לי את זה, אני הזדעזעתי ממה שהיא עוברת, כי זה כמובן לא נכון, הרוצח לא מחליט כלום, והצלחתי להגיע למשרד המשפטים, למשרד החוץ, ואנחנו ממש עכשיו מארגנים מטסה של הגופה של ינינה, כדי שהיא תקבר ליד סבתא שלה, ליד אמא שלה, ואני גם עוזרת בנושא של התינוק. אני שמחה להגיד שאתמול סבתא הצליחה לראות אותו בשיחת טלפון.
0: Что вы почувствовали в тот момент, насколько это напомнило вам вашу личную трагедию? Это разорвало мне сердце и до сих пор разрывает. Я думаю о том, что она получила это сообщение прямо перед трауром. Она в трауре. Она хочет, чтобы дочь была рядом с ней. Хочет похоронить ее рядом и хочет забрать малыша. Малышу всего 2 месяца. Его поместили в приемную семью. Она говорит мне, что хочет его растить сама. Бабушка малыша хочет растить его сама. И это возвращает меня назад к нашему случаю, ведь у нас тоже была тогда маленькая девочка, когда мою сестру убили, ей было всего 8 месяцев. И понятно, что с первой же секунды мы забрали ее и заботились о ней. И я не могу себе представить, через что проходит сейчас Анна, мама Янины. Она не видит ребенка, его нет с ней, она даже не знает, где тело дочери, похорон еще не было. Она попросила похоронить дочь рядом со своей бабушкой-еврейкой в Беларуси. А в консульстве ей сказали, что она не может. Ей сказали, только партнер решает, то есть убийца решает, где будет похоронена, и он хочет ее похоронить в Израиле. Она рассказала мне это, и я прошло пришла в ужас, потому что это, конечно, неправильно. Убийца ничего не может решать. Мне удалось дойти до Министерства юстиции и Министерства иностранных дел. Мы прямо сейчас организуем перелет для мамы Янины, чтобы она могла похоронить ее рядом со своей бабушкой. Я также помогаю с вопросом о малыше и рада сообщить, что вчера бабушка смогла увидеть его по видеосвязи. От кама ше яду алах, а им ба микре азе аю симаним магдимим?
1: Хад машмейт, кен. Зе мамаш эхад лэхад асипор шел ахоти. אנחנו מדברים על קנאה אובססיבית, על לחטט לה בנייד, שהוא מאיר אותה באמצע הלילה, הוא חושב שהיא בוגדת בו, ממש הכל אותו דבר, ומתי היא נרצחה? כשהיא ניסתה להתגרש, אותו דבר כמו אחותי, כשהיא נרצחה כשהיא ניסתה להתגרש, ואנחנו מדברים על החגים, אחותי נרצחה בראש השנה, ינינה נרצחה עכשיו בסוכות, הדפוסים הם אותם דפוסים, ויש דפוס נוסף שחשוב לדבר עליו, זה התינוק שנולד, בעצם האלימות התגברה כשנולד התינוק, וזה גם דפוס מוכר, כי כשיש זוגיות כזאת, אלימה, אז כשיש שינויים, כמו תינוק שנולד, מעבר דירה, פיתורים מעבודה וכן הלאה, זה דבר שמגביר את האלימות תמיד, וגם החגים לצערנו, ומלחמות אגב, זה גם דברים שמגבירים את האלימות, ולכן אנחנו יכולים לזהות, במיוחד כשמדובר קנאה אובססיבית, זה הסימן הכי חשוב שנשים יקשיבו, ויקשיבו לתחושת הבטן שלהם, וישתפו אדם קרוב, לדבר עם מומחית אלימות במשפחה, במוקד 118 של משרד הרווחה, להתייעץ, וכלל ברזל, לעולם, לעולם, לא להיפרד לבד, שיש קנאה בזוגיות, שיש אובססיביות בזוגיות, לא להיפרד לבד. כי הפרידה זה את

0: Добрый вечер, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня 1 октября 2026 года. В эфире «Особый случай». Программа радиостанции «Канрека», которая затрагивает острые правовые и социальные вопросы в Израиле. У микрофона в иерусалимской студии Максим Гулев. Вначале напомню, что вы сможете связаться с нашей редакцией «Особый случай», оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Можете также написать нам на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете писать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, обычные звонки на этот номер не принимаются, только сообщения в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Также напоминаю, что у программы «Особый случай» есть постоянная страница в социальной сети Facebook. Найти ее не составит большого труда. Заходите в Facebook и в разделе «Поиск» просто напишите «Особый случай». Переходите на нашу страницу с логотипом «Канрека». И там уже на странице есть возможность отправить личное сообщение нашей редакции. Старайтесь не описывать ваш особый случай в комментариях под постами страницы, так как это смогут увидеть и другие подписчики. Нам очень важна ваша конфиденциальность. Отправляйте личное сообщение. Там вы сможете описать ваш особый случай и не забудьте оставить имя и номер вашего телефона, по которому мы сможем с вами связаться. Обратите также внимание, что на странице мы будем публиковать информацию, которая касается социальных, юридических и других важных тем. Подписывайтесь, делитесь этой страницей с родственниками, друзьями и знакомыми. Возможно, у кого-то свой особый случай, в котором ему можно помочь разобраться. Итак, сегодня в программе. Трагедия в Хайфе. Молодая женщина убита в собственном доме. Двухмесячный ребенок остался без матери. Отец под арестом. Сирота с рождения. Кто позаботится о двухмесячном ребенке, потерявшем мать? Вторичная травма. Почему судебный процесс становится для жертвы вторым нападением? По собственному желанию. Что важно знать перед увольнением с работы и как правильно нужно заканчивать отношения между работником и работодателем? Янина Русинова, мать двухмесячного ребенка, была убита в прошлую пятницу в своем доме в Хайфе. Ее муж задержан по подозрению в совершении этого преступления. Малыш лишился сразу обоих родителей. Наша программа не смогла обойти стороной эту трагедию. Тема насилия в семье одна из тех, которые нельзя замалчивать. Именно поэтому каждый подобный случай становится громким напоминанием о том, насколько системной остается эта проблема. Моя первая собеседница – это Лили Бен-Ами, основательница форума «Михаль Села», кандидат в депутаты от партии НДР. Сразу скажу, что мы обратились к Лили, потому что именно ей позвонила мама убитой женщины и рассказала душераздирающую историю своей дочери. Беседа пройдет на иврите, но я переведу все сказанное на русский язык. Лили Бен-Ами, мייסדת форум Михаль Села, על שם אחותך, מיכל, שנרצחה בשנת 2019 בידי בעלה, וגם מועמדת לבחירות לכנסת מטעם ישראל ביתנו. שלום לך.
1: שלום.
0: אנחנו משוחחים על מקרה טרגי ש... אתה יודע, לא יכולנו לעבור על פניו. את נכנסת לתמונה כאשר אמא של המנוחה, שנמצאת כיום בבלרוס, פונה אלייך, נכון? מה קורה? מה קורה עם זה?
1: בעצם ינינה, זכרונה לברכה, נרצחה ביום שישי שעבר. אף אחד לא יצר קשר עם המשפחה, ורק 5 ימים אחר כך, המשפחה היחידה שלה זה אמא שלה בבלרוס, היא קיבלה את ההודעה הזאת דרך הקונסוליה. בבלרוס, והיא כמובן הזדעזעה. דרך חברות של ינינה, שגרות פה בישראל, חיברו בינינו, ומאז אני מלווה אותה ועוזרת לה בכל מה שהיא צריכה, שזה אתגרים מאוד מאוד מאוד גדולים מול הרשויות.
0: Мы беседуем о трагическом случае, мимо которого мы, как радиостанция и как радиопередача, не могли пройти мимо. Вы выступаете в дело, когда мать убитой, находящаяся сейчас в Беларуси, обращается к вам, верно? Что происходит на данном этапе? Янина, светлая память, была убита в прошлую пятницу. Никто не связался с семьей, и только спустя 5 дней ее единственная семья, мама в Беларуси, получила это сообщение через консульство в Беларуси. И она, конечно же, была в ужасе. Через подруг Янины, которые живут здесь, в Израиле, они связались с нами. С тех пор я сопровождаю ее и помогаю ей со всем необходимым. А это очень, очень большие проблемы в работе с властями, ну и так далее. מה הרגשת באותו רגע? עד כמה זה הזכיר לך את הטרגדיה האישית שלך?
1: זה קרה לי את הלב, זה עדיין קורה לי את הלב. תחשוב שהיא בעצם קיבלה את ההודעה ממש אתמול. היא בתוך האבל, היא רוצה את הבת שלה לידה, היא רוצה לקבור אותה לידה, היא רוצה את התינוק. התינוק רק בן חודשיים, שמו אותו באומנה, והיא אומרת, לי, אני רוצה לגדל אותו, וזה כל כך מחזיר אותי אחורה למקרה שגם קרה לנו, גם הייתה תינוקת קטנה, בת 8 חודשים, וברור שמהרגע הראשון אנחנו לקחנו אותה וטיפלנו בה, ואני לא יכולה לדמיין מה שעובר על אנה, אמא של ינינה זיכרונה לברכה, שהיא לא רואה את הילד, הוא לא נמצא איתה, היא לא ידעה אפילו איפה הגופה של הבת שלה, לא הייתה הלוויה, היא ביקשה לקבור את הבת שלה ליד סבתא בבלרוס, של סבתא יהודיה, והיא רצה שגם ינינה תיקבר לידה, ואמרו לה בקונסוליה שהיא לא יכולה, אמרו לה רק הבן זוג מחליט, כלומר הרוצח מחליט איפה היא תיקבר, והוא רוצה לקבור אותה בישראל. היא סיפרה לי את זה, אני הזדעזעתי ממה שהיא עוברת, כי זה כמובן לא נכון, הרוצח לא מחליט כלום, והצלחתי להגיע למשרד המשפטים, למשרד החוץ, ואנחנו ממש עכשיו מארגנים מטסה של הגופה של ינינה, כדי שהיא תיקבר ליד סבתא שלה, ליד אימא שלה, ואני גם עוזרת בנושא של התינוק. אני שמחה להגיד שאתמול סבתא הצליחה לראות אותו בשיחת טלפון.
0: Что вы почувствовали в тот момент, насколько это напомнило вам вашу личную трагедию? Это разорвало мне сердце и до сих пор разрывает. Я думаю о том, что она получила это сообщение прямо перед трауром. Она в трауре. Она хочет, чтобы дочь была рядом с ней. Хочет похоронить ее рядом и хочет забрать малыша. Малышу всего 2 месяца. Его поместили в приемную семью. Она говорит мне, что хочет его растить сама. Бабушка малыша хочет растить его сама. И это возвращает меня назад к нашему случаю, ведь у нас тоже была тогда маленькая девочка, когда мою сестру убили, ей было всего 8 месяцев. И понятно, что с первой же секунды мы забрали ее и заботились о ней. И я не могу себе представить, через что проходит сейчас Анна, мама Янины. Она не видит ребенка, его нет с ней, она даже не знает, где тело дочери, похорон еще не было. Она попросила похоронить дочь рядом со своей бабушкой, еврейкой, в Беларуси. А в консульстве ей сказали, что она не может. Ей сказали, только партнер решает, то есть убийца решает, где будет похоронена, и он хочет ее похоронить в Израиле. Она рассказала мне это, и я прошло пришла в ужас, потому что... Это, конечно, неправильно. Убийца ничего не может решать. Мне удалось дойти до Министерства юстиции и Министерства иностранных дел. Мы прямо сейчас организуем перелет для мамы Янины, чтобы она могла похоронить ее рядом со своей бабушкой. Я также помогаю с вопросом о малыше и рада сообщить, что вчера бабушка смогла увидеть его по видеосвязи. От камаше яду Аллах, а им бамикре азе аю симаним магдимим?
1: Хад машмаид, кен. Это мамаш эхад лэхад асипор шел ахоти. אנחנו מדברים על קנאה אובססיבית, על לחטט לבן היד, שהוא מאיר אותה באמצע הלילה, הוא חושב שהיא בוגדת בו, ממש הכל אותו דבר, ומתי נרצחה? כשהיא ניסתה להתגרש, אותו דבר כמו אחותי, שהיא נרצחה כשהיא ניסתה להתגרש, ואנחנו מדברים על חגים, אחותי נרצחה בראש השנה, ינינה נרצחה עכשיו בסוכות, הדפוסים הם אותם דפוסים, ויש דפוס נוסף שחשוב לדבר עליו, זה התינוק שנולד, בעצם האלימות התגברה כשנולד התינוק, וזה גם דפוס מוכר, כי כשיש זוגיות כזאת, אלימה, אז כשיש שינויים, כמו תינוק שנולד, מעבר דירה, פיתורים מעבודה וכן הלאה, זה דבר שמגביר את האלימות תמיד, וגם החגים לצערנו, ומלחמות אגב, זה גם דברים שמגדירים את האלימות, ולכן אנחנו יכולים לזהות, במיוחד כשמדובר קנאה אובססיבית, זה הסימן הכי חשוב ש... נשים יקשיבו ויקשיבו לתחושת הבטן שלהם וישתפו אדם קרוב, לדבר עם מומחית אלימות במשפחה במוקד 118 של משרד הרווחה, להתייעץ, וכלל ברזל לעולם לעולם לא להיפרד לבד כשיש קנאה בזוגיות, כשיש אובססיביות בזוגיות, לא להיפרד לבד, כי הפרידה זה תקופה הכי קטלנית כשיש אובססיביות, קנאה אובססיבית.
0: Вопрос, насколько вам известно, были ли в этом случае предварительные сигналы? Однозначно, да, это был один в один история моей сестры. Речь об агрессивной ревности, о компании в мобильном телефоне, о том, что он будил ее посреди ночи, думая, что она ему изменяет, и... когда ее убили, она, как бы, да, как вы понимаете, она пыталась расстаться. В принципе, это очень похожий случай, как был у моей сестры. Есть еще и один важный элемент у этого всего. Родился младенец. Насилие обострилось, когда родился ребенок, когда в отношениях с насилием происходят изменения. Рождение ребенка, переезд, увольнение – это всегда усугубляет насилие. Праздники, войны тоже. Самый важный признак – это особенная ревность. Женщинам стоит прислушаться к своей интуиции, поделиться с близкими, позвонить на горячую линию Министерства соцобеспечения по номеру 118. И железное правило – никогда не расставаться в одиночку. Если есть обсессивная ревность в отношениях, расставание – это самый смертоносный период. ברשותך לילי, קצת על הפורום שהסדת, למי הוא פונה, למי הוא עוזר, מי יכול לפנות, באיזה מצב הוא יכול לפנות?
1: אני אשתף שברגעים אלה פורום יחלסלה גם מסייע למשפחה של ינינה להרים מימון המונים לתינוק כדי להבטיח את העתיד של הקטנצ'יק היתום הזה. וחשוב גם לתמוך בעמותה, כי בעצם זה הגוף היחיד שעומד ועוזר למשפחות של הנרצחות עם כל האתגרים שתיארתי כאן. בעצם המשפחה של הנרצחת, וזה משהו שאני חוויתי על בשרי כשאחותי נרצחה, עומדת מול המון המון חזיתות. באים המשטרה ובאים הפרקליטות ובאים הרווחה לגבי הילדים, יתומים, ויש רכוש משותף ויש קבורה וכאילו, ותקשורת שפונה אליכם, ובעצם המשפחה השקולה ויש את הכאב. עכשיו נרצחה הילדה, ומה קרה, ואיך יכול להיות ראיות, ופתאום את מוצאת את עצמך עדה במשפט רצח. זה בעצם הרבה מאוד חזיתות מול רשויות שונות של המדינה, ואין קייס מנג'ר, אין אף גוף שמתכלל את זה, ואני כבר שנים פונה לרשויות, ואני אומרת, כמו שיש בצהל קצין נפגעים, צריך שגם בתחום של השכול האזרחי יהיה קצין נפגעי עבירה. הבן אדם הזה שדופק על הדלת מספר ונמצא עם המשפחה מול כל החזיתות השונות. אין דבר כזה. הרבה ממשפחות הנרצחות משומעות פעם ראשונה מהתקשורת. מידע על בן אדם שהם הכי אוהבים. מנסים לדלות מידע גם במהלך המשפט הפלילי. אנחנו לא צד במשפט. כן חשוב להגיד שיש את מרכז סנה, שזה במשרד המשפטים. מרכז סנה מייצג משפחות נרצחות ונותנים לנו עורך דין חינם. אגב, זה רק במקרה רצח, אם יש אי שרדה רצח אז לא מגיע לה, שזה נורא, אבל לפחות עורכי דין כן נותנים למשפחות של הנרצחות, בדרך כלל אני זאת שעושה את החיבור למרכז סנק, הם אפילו לא יודעים שזה מגיע לה.

0: בין אם בסופו של דבר אנחנו כולנו נתונים לאותם איומים, אנחנו מדינות שכנות וידידותיות, ויכול מאוד להיות שגם בהם ינסו לפגוע, ולכן זאת אחת העדיפויות הפחות רצויות מבחינתנו. אנחנו מחכים לדעת מה קורה.
1: אבל לפחות דאגו לכם...
0: יש הרבה שמועות שמגיעות.
1: מה השמועות?
0: הרבה שמועות שמגיעות לכאן לגבי מתי התחילו... להגיע טיסות ישראליות, במחירים הבנו שבאמת כל החברות מאוד מנסות לבוא לקראת ולהיות מאוד עוגנים, שזה מאוד יפה מסידם יש להגיד, ובאמת אנחנו מבינים שיש הרבה תהליכים שמתבצעים כרגע שמנסים לסייע להגעה של המטוסים הישראלים לדובאי ולחזרתנו לארץ, אבל בסוף כרגע אין איתנו באמת אף גורם רשמי כלשהו בקשר, אף אחד לא פנה אלינו, אף אחד לא פרסם איזשהו קו סיוע או קו למתן מידע ואינפורמציה מטעם המדינה, מטעם משרד החוץ, מטעם משרד התחבורה, משהו שהוא קצת חסר, בעיקר לאור העובדה שאנחנו חווינו אירועים כאלה בעבר, ולכן היה רצוי שכבר נלמד ונשכיל לתפעל אירועים מסוג כזה בעתיד, בתקווה שלא נזדקק להם, אבל לפחות שיהיה לנו איזושהי תוכנית מגירה לאיך מתפעלים מצבים כאלה מצד המדינה שלנו. אנחנו כן ראינו שהאמירתים מאוד מאורגנים. זאת אומרת, היה ברור להם שברגע שבוטלו הטיסות, יש צנרת מסודרת שדרכה עוברת, צינור מסודר של מיקומים, הם מחלקים אותך למלונות, יש מתחם שלם של הסעות, הכל אצלהם מאוד מאוד מאורגן, הם למדו מאירוע לאירוע. אצלנו כנראה עדיין לא הסכימו ללמוד, גם שיש לציין שכמובן האירוע הקשה הזה שפקד את המדינה שלנו היה לכולנו בהפתעה, אבל בסוף המנגנון הזה של להיתקע בארץ זרה, שזה משהו שהוא לא נעים, בטח שלא תכננת אותו, ואתה רוצה לחזור על חיי היומיום שלך והשגרה שלך, ושתהיה לך גם את האפשרות, את יודעת, לצאת בכיף לנופש ולחזור בשלווה הביתה. משהו שמורכב לתכנן במדינה שלנו.
1: כן, לגמרי. אבל אתם מנצלים את הימים שיש לכם עם המלון בדובאי? אתם מטיילים או שאתם נמצאים
0: אנחנו
1: במלון?
0: אנחנו הגענו אליו הבוקר, לפנות בוקר. אנחנו הגענו לכאן. אנחנו נדרשים להמתין פה כרגע, כי אחת האפשרויות שנתנו לנו זה שתהיה אולי איזושהי טיסה שתצא מאבו דאבי, טיסה מיוחדת בשיתוף פעולה של חברה אחרת, ואנחנו ממתינים לדעת מה קורה, ובשביל זה דרשו מאיתנו להישאר זמינים בחדרים, ואם יוצאים מהחדרים להיות זמינים לטלפונים, אבל כן באזור המלון, כי צריך יהיה לקחת את הדברים, לנסוע מיד ולעלות למטוס. כמובן שהם מאוד מנסים ככה להגן עלינו, ולכן כל המידע הזה של בדיוק איזה שדה ואיזה חברת תעופה ובאיזה שעה ואיזה הכל, זה משהו שהם... לא רוצים לפרסם והם לא רוצים שידעו, אז גם אנחנו לא יודעים. אז אנחנו במוכנות. בתקווה שבאמת זה משהו שיוכל לעזור לנו לצאת מכאן. זה גם יכול לא לקרות.
1: זה באמת לא פשוט לשבת בבית מלון במתח כזה ולדעת שיכול להיות עוד רגע אתם טסים ויכול להיות שאתם נתקעים שם אולי לעוד לילה. דנה, אנחנו מאחלים לך חזרה בטוחה ומהירה הביתה לך ולכל המשפחה, ותודה רבה
0: לכולנו
1: שדיברת איתנו. תודה.
0: Тогда
1: лехем. Литраут. Я переведу мою беседу с собеседницей. Дана Шахар летела из Японии домой. Она должна была пересесть на рейс, который находился в который вылетал из Дубая в Израиль. И уже во время полета она узнала о том, что произошло на рейсе Fly Dubai, то, что все рейсы отменены, и им пришлось приземлиться в Дубае. Она летала в Японию со всей семьей, их 4 человека, на рейсе Emirates, и им пришлось в Дубае пересесть на подготовленные для них автобусы и отправиться в гостиницу, чтобы понимать, что происходит. Как говорит моя собеседница, по той информации, которую ей передали из компании Emirates, 50 000 израильтян могут застрять в ближайшее время в Дубае. Непонятно, что происходит. Непонятно, будут ли готовы рейсы. Сейчас происходят некие процессы, чтобы израильские компании прилетели и смогли увезти израильтян. Но пока что точной информации ни у кого нет. И вот так, без того, чтобы она хотела, чтобы это произошло.